0: charge na stand big back. Tunye banjaliawe ngo muntu kuhikia milioni bisatu na tano. Haye dakika iwiri hama goba agomchweka ikumi na msanju hawulti kumi. Hamikuti yaitu air digital rundi msaha mnana haitagi yaitu. Oteireho nensa sura yivanja eyer kwanguha eye miezi kumi na aviri. Tera, not mnana, not not, iwiri itano not, iwiri itano not. Kumanya evru kiraho. Guno mgisa guro kuhikia evru kyo kwezi makumi ya satu evyo kwa mkaga.
1: Stand big back neho ndera evra gira vya banka enkuru ya Uganda. Kandi sente za vaka stoma nizirindwa Deposit Protection Fund ya Uganda. Kuhikia havuka ikuru ikumi ama teka nevra giro nivyo nderua.
2: Obanangu mbunu na wede na wede na kugumizigwe Uganda Communications Commission. Masobura kumahikira na atali yukusasura.

0: mwabudu mfirizo kafuamu.
1: Uwanje?
0: Zene mwabudu mulafu. Mfirizo kafuamu.
1: Famu?
0: Yes.
1: Tukusa kusaba kazi na kanyandi. Uwanje?
0: Aka. Tugele mwa.
1: Uwanje?
0: Tugele kani mwafigo wesu mwajegege.
1: Jegegege. Kahereze.
0: Kahereze. Mfirizo yangu amu yeni. Amuna batuli.
1: Nkale my dear. Okay. Ndakusiba famu. Okwenda gisibira nka my dear.

0: wewele sento kutukila dea kubukande misatu mwatano mutachi kabili zoka kumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubulichikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano elalo ni eno osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onyure banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya habidi mila ambirira kubakuna metali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanyevi singa o omugano guno bukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank ilunga mizuwa banki kuru ya Uganda sente za customer ziku miwechi tongole Deposit Protection Fund of Uganda obutu kila dawa kubukade kumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa
1: Hey, Kanyano Richard.
2: Hey.
1: Ha, yebara gwecho kulia turunjeti.
2: Mm-hmm.
1: No vasa kumpo chapa tenazon tuare omu kana ovarge ho.
2: Ha, chari onga nyire muno kiho ile ho. No manya kilo kenu buliomu wena alile chapati na posho vionka.
1: Kweri, naka unga na koni kanura kurunzi. Manya no kaguranka hi.
2: Toke tegerise ngo haro engano hamuna kahunga ka posho ebishaka. Supreme fla na izira mobika bibiri. Engano hamuna kahunga ka posho. Nibinura, birunge muno habu omesi wawe. Birumwe birungwa nebirisa muenda. Supreme fla, hariwa kukanda. Chapati, ne yoroba, tichiru kweta gisa kwa sauto nyingi. Engano, nakahunga ka posho Supreme Fla, bisange omu supermarketi, hamuno maduka gona, kwetorora ihanga riona. Engano nakahunga Supreme Fla, nivikorwa aba Mandela Milazi, mkichweka chabu sega, haihina roundabout ya masaka.
3: Imukira muone zera ikona Spike FM.
4: Kuruga sai kumune ili paka saa haina. Ni nyuma mali.
5: Tukwa huza kwa kia basaija. Bado jobu junani zi wabunu hobo kushendekereza wa kiara babo wakua ni wagenda anti nani.
6: Eki mtu wekio abu wakia wafonga wakia wakia wakia wakia wakia wakia wakia
7: wakia
6: wakia wakia Habukuwa no mkuma Bibazwa nsonga hivili Halimu msaidi ya kuwa hali bize Aina kora sustaini nga maka Halimu no msaidi ya kuwa hata kuenda mkazo
5: Matandora na u.
7: Yee,
5: na wasame.
6: Uwe kuwa ngeo gambile za mbadi mkutai wakabali wabi awatio kuwa no yama.
5: No doja.

Dakika zilikumi na mbili za kesi kwa tetu ikala sezi kuja kwa mdane za hango. Tekani za ribize zena kari tango. Kabaki manu tukura ni chinyumiru. Atakwa nda kunyumiru ya hatinyo tinina kio kukulira. Tingu kukulira chii. Tinina kio kukulira. Atakwenda ta hee. Chima yaka nakadu kakakusanga. Kama tungoza kwa ni kasindikira abazeno manyanti kwa limumwari. Kumbi terimba, imwani terimba. Yee. Imwani kiki kieta kwa zirebo jenya. Hehehe.

0: Uli in charge ne Stanbic Bank. Uwele sentu kutukila dia kubukade bisatu mwatano. Muda chika bilizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi. Kumikutu jifejo kumutimba gano. Elalo ni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa mnana zoka. Onywe banga lima kuwa kusasula. Ya miye chikumi ya abidi mila ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira. Noti muna noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Ukumanye visinga wo. Omugano guno. Bukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwechi tongoreche Deposit Protection Fund of Uganda. Omutu kila kubuka dekumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedirua.
1: Obulango bulu na radio no byona bigumizibwe Uganda Communications Commission nasobola kumuhitana beta lyo kusasura ya 0800 2033.

Okay, tukia gena maiso nitekani zaitu nungimanya ekiro mwuzi. Akani nkiali edi dawai za moto kurangu tuwa gena maiso kandi vingi mnwebi kiali hameza. Tune kubantu tunuramu sonda ezi kwa ukana. Ndamukize ho abasai jaba bisaka electronic side za kinobi yao. Mwebale kutumbura muongeze wa iraba muongeze tubaramukize tubagonza muno. Yona tukuija no kubabungira hao. Kere ni araba ndamukiza kurungi yao. Naiba. Ndamukizona abasai jaba boda boda nyona nambiri mukali babaiva. Nyona mwebale kuba yumpura mpura abasaidi ya business room nyona mweta Muhammad Electronics street yao just opposite KCB yao nkura mkizo wale kuba ho tugamba iso anamberi tuhumulire mtu wendikia nyumi ya nsonga zikuwa tagene za Zimbabwe parliament irabize okuongeza ikisanje kia

Zo enu yokura nguwa karuru katero mwaka gwe nkumi bili abili na munana. So kumira emi yake ndiye bili kaba nkumi bili makumi asatu. Kirugere kijumiru abantu ba ingi munoba gamba parlamenti. Abu wakini mukengera. Abu wakinyo ni mukikora ito kunu kandi. Abatezi bakaru ni muturabia mwama iso, you know. Aro political tension ze zamani muihangiri ya Zimbabwe. Na munumunabu rubajuru kwa kaniza oru ruhaburu wa government ni bagamba no. Enough is enough. Habu wakini mweyongeze kisanja, you know. So munangagwa ijuka ikaire mubwebe mbezi kuru mwaka gwenkumi ibiri iyukumi no musanju. Takafugire munu gamba weo bafugire bukuma nule nkisanizana haba mwaba fugire ihangiri ya Zimbabwe. Ijuka munangagwa kakuwa tentebe hanyuma ya Robert Mugabe. Okietegire hize. Sabantu bagamba habu waki ni mutu kengera.

0: Ngwema Mbasogo kurugomo wa kaguru 1979 emyaka ekira ati mwana na mukaga myaka 8 na mukaga omukuru Paul Biya wa Cameroon ogunwe president wa kabiri ayake bembero bwire bwire runde akasumi karayira you know aikaire mbwe bembezi kurugira kimwe kwezi kwali kwa 11 mwaka guru 1982 okikengere rukumi no ruenda 82 Paul Biya Cameroon sije bafugiro wa president Denis Sassou Nguesso ogwaba wa Republic ya Congo ogwe nawe omwaka ya gerili habwembezi ni gumu mwaka gumu no musaija owa ikweruyo jini ya gerili mbwembezi omwaka guru 1979 so mukuru onu Ngwema Mbasogo wa ikweruyo jini byali na arahira omwaka ogu na Denis Sassou Nguesso wa Republic of Congo na wakaba na arahira 1979 kionko gwe ya kango mwaka guru 1992 yayongera aho akuwata muri 1997 sona akole myaka kwikira kimwasa tuna 8 yono giteranize atawo nuboni haijaho wa president wa Uganda Yoweri Museveni uwe kandi obwebembeza akabugia mwaka guru 1989 na mukaga na hatini wake ali president haro president onde afugira obwire burayira bamweta King Muswati owakasatu wa Eswatini Muswati ogwo wa bakazi baingi akabambwe bembezi kurugo mwaka gwali guru 1989 na mukaga kurugo bwiro obubwona okwezi gwali kwa kana 1986 okietegereeze na hachi okuturugeyo bungia mpulirize tukiagena maiso ati nkwetaga kubanza kunyumia na iwe kake muno adaye na hoja kunyikiriza ni tugende mu nsonga ezili aheru ya Afrika noti 8 8 8 9 9 2 9 noti 8 8 8 9 9 2 9 hamna noti 5 5 8 9 9 9 9 bazamu nanyu Spice FM hello. White.
1: Spice FM mebale kweleza.
0: Mebale kweleza.
1: Wala bishu maakureza mandela mele ni nkaguza kika kutezena kukukani leo za muganyire mtoka wakati mchoreza zai.
0: Nsonga za speaker tikuligamba president akamuganyira. Nsonga ze zikyali omukuserulizibwa aho ba IGG ono lera ati bakyazimira amaiso ekiri aho tizikwatukira baitu ebiruka bye byonu bikusobora kumugarukira kakusinga basanga tukusingwa musango nguko bazibepsirulirize ho kurungi bikajya mikono ikira Spice lo
1: oh
0: why
1: we
0: bale kuliriza Yesu wa Kigoro vya mlimuta.
1: Kigoro vya tulio kusana guo.
0: Ego.
1: Akiyo ntewe nenura.
0: Hmm.
1: Imanyele kiri mwafirikano kimengewa wekule mbezi wetu wano.
0: Hmm.
1: Wakume kwa kuhungi yota ya ikamu maiguro kwa kisanje ni wajingoni wa zbatamu.
0: Hmm.
1: Eke mwema kimeriwe pungu ntewe wa zero kuhu.
0: Okay. Wata kubawa talinuwe ya bakurasi, you know. Bokusindiko mpulasi wa mparlamenti yu akagia kuhanura akaba wa yes yes bintu ni bievyo hello Spice hello oh ntakubaza noti 5 8 8 9 9 9 2 9 hello
1: hello
0: waitu
1: tuwa duwe bale program
0: webale kuliriza
1: webale kuliriza
0: Ndi kurungi.
1: Yatinya wenge na namba sio kajiko kwa namba batali mwezi wa tatu. Ara ndio ndio hizi na mno mno wa hemu kubwa ina mwezi. Da sana rege ndio ziba bazana ni bara ndio ni bagamba kwa sio kwa kwenda kwa ja kutendi za kusikia mimi. Sio kama ngo ngini wagaruka jitoko.
0: Ba
1: president wa Afrika no kinkumanyo barora mahanga kwa kwa Tanzania na South Africa na Kenya ni

ne kile kigia kubiki ya nyekia duhaji under 12 na under 14 hasaidi zoko na hoku ensonga ni kuzigia kukwane zigeno mwezo kubibu hava this weekend gambe timi ya Kitunga FC ya kusama na Babudaka FC mpila kujia kuwa bombo playground saa 10 hasili ngiru 10 bagabilo za kuota finals kuzigia kuwa zibayo timi ya Kitunga ya kusama na timi ya preparatory saa mwida dene saa 10 ni emu ya kuwa mpila guanya kasini ni United ya kusamba kasa sa Black Hero au kusai kanya kasini ni playground bagambo United ya kusama na Baruintale FC ya kujia kuwa kikiora Paulus Dream jiriba tamisi binichon mwa atikizo hama kura guhana sports desk hana spice FM you are number radio station.